0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

svjetskom prvenstvu u fudbalu, ono što je novo, to je obavezna hidratacija, pardon. Tako da su ljudi odlučili da prekinu utakmice na 2-3 minuta, da se malo igrači osvježe, da popiju malo vode, da se malo pokvase zbog visokih temperatura u vrijeme svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Americi i Kanadi. A ono što je zatražila Evropska konferencija, odnosno Konfederacija sindikata, zatražili su uvođenje obaveznih pauza za hidrataciju radnika tokom visokih temperatura, pozivajući se na praksu koja je uvedena na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Mislim, i radnici koji rade na otvorenom, na građevini, moraju nekako da funkcionišu, da naprave predah, barem kada je 39-40 stepeni na polju. Na turniru u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, FIFA je uvela to obavezno trominutno hidriranje, dakle igrači se osvježavaju i negdje oko 22. i 67. minuta na svakoj utakmici, kako bi igrači mogli da unesu tečnost i kratko se oporave. Tako da je FIFA ovu mjeru obrazložila zaštitom zdravlja fudbalera zbog visokih temperatura. E sad, generalna sekretarka Evropske konfederacije sindikata smatra da svjetsko prvenstvo pokazuje da se uslovi rada mogu prilagoditi sve učestalijim toplotnim talasima. Prema njenim riječima, građevinski radnici, sezonski poljoprivrednici, vozači autobusa, potreban im je duži period odmora nego profesionalnim fudbalerima, ali pravila FIFA pokazuju da je takva praksa moguća. Međutim, kritičari ukazuju da se stvara utisak kao da je zaposlenima zabranjeno da piju vodu tokom radnog vremena. Kažu što nije slučaj. Naprotiv, u mnogim evropskim zemljama poslodavci su već zakonski obavezni da obezbijede pijaću vodu i da sprovode mjere zaštite tokom visokih temperatura. Eto, to su neka od prepucavanja, ali opet kažem, radnici moraju da imaju neki poseban tretman kada su ovako visoke temperature, jer zamislite sebe da morate da radite na tako visokim temperaturama bez hlada, dakle na suncu gdje bukvalno gori sve, možete zamisliti kako je ljudskom organizmu. E sad da vidimo ko nam se javio od ovog ranog jutra. Ljubica je tu, kaže, nikad ne odustaje, idi preko, idi ispod, idi okolo, idi kroz, ali idi, samo idi, ne odustaj. To je jedna, ajde da kažemo, motivaciona za ovo jutro. Pa je tu Dragiša iz Štokholma, veliki pozdrav za njega. Radenko je tu, kaže, zadovoljan onim što je čuo, dakle sjajna muzika. Stojanka je tu i prelijepe fotografije sa obale i jutarnja kafa. Pa je tu još neko, da vidimo ovako, dobro jutro, dobri ljudi, ovu fotku sam napravio noćas u 1 čas i 45 minuta na nebu jugozapadno od Nordlingena. Za 5 minuta je nestala i onda sam skontao da je zalazak mjeseca. Za svojih 64 godine života ovako nešto nisam vidio i zaista je interesantno, bukvalno kao sunce na horizontu. Pikar je tu, veliki pozdrav za njega, kaže, Englezi su prisvojili Hong Kong, ali nikada nisu mogli da kroče u King Kong. A kaže, Aca Karađorđević je grobar Srbije, ali veći izdajnik od njega je, kaže, jedan drugi. Tako da, eto, to povlače se neke paralele. Kaže, ovu nigdje nikog na vidiku, još spavaju, ustajte, dobro jutro, kaže jedan pjetao, a poslao nam je ovo Zdravko. Gordana je tu, dobro jutro svima, koliko vas ima, lijep pozdrav sa Lošinja. Da, prelijepe fotografije. Momir je tu, kaže, nepogrešivo u 6:01, kaže, svaka čast za negledanje fudbala, kaže, nisam sam, kaže, dobro jutro svima, pozdrav iz Gradiške. Da li mi se stalo u kraj, kaže, a četvrti raj, kaže, vanzemaljci upravljaju planetom Zemljom, mi smo im eksperiment, kaže, očigledno promašen i propao, kaže, ne može odmah pojeftiniti, treba dovesti do rafinerije, pa preraditi, pa dovesti na pumpu i tako dalje. I kaže, fudbalski time out, kaže, šta mora ti neko reći kada popiješ vodu, svašta, kaže Momir. Dobro, Momire, tu sindikati tjeraju

na konac i to, to je jasno, ali oni to moraju da rade, ovi naši, pa i, ne, i više služe kao servis vlade nego, što, nego kao, kao neki sindikat koji bi se borio žestoko za prava radnika, a prava radnika su uvijek ugrožena. Dobro jutro svima u studiju, želim Dragane Bigovcima isto pozdrav, kaže Valentin, Azra je sa nama, kaže dobro jutro, Semir je tu, kaže dobro jutro, dragi Bigovci, Dragane, ovaj tvoj citat za osvježenje vodom i pauze i to ću ja, kaže, rado proslijediti mom poslodavcu, ali čisto sumnjam da će on to ispoštovati, vozač busa iz Minhena, veliki pozdrav Semire. Zatim, kaže, jutro pozdrav od stolara i ćerkice Anike, pozdrav, sjajni ste mi. I da vidimo ko je tu još. Dobro jutro iz predivnog Cazina, pozdrav vam šalje vaša Nisveta. Nisveta, veliki pozdrav za vas, veliki pozdrav za sve koji smo se okupili ovog jutra da dočekamo ovaj petak, svima omiljeni dan, dan pred vikend, pa neka vam bude danas ugodan i neka vam bude uspješan, da ga završite onako zadovoljni onim što ste uradili, iako je čovjek tako biće da je uvijek pomalo nezadovoljan, valjda zato napredujemo, valjda se zato i razvijamo. Još jednom, dobro jutro, dobrodošli.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

na svojim leđima, na svojoj grbači, kako bismo mogli grubo reći. Da, ratovi su nešto što se finansira i što je najteže isfinansirati, a ko snosi troškove? Pa naravno obični ljudi, pad standarda na sve strane i to je onako, možemo reći, jedna od popratnih pojava. E sada da vidimo koje još sa nama. Stojanka kaže ovako, da, tu je jutarnja kafica, pije se, uživa se u pogledu. Onda da vidimo, tu je Milić od Bačve, kaže dobro jutro, grad već dvije, tri decenije ima česme u parkovima, šetalištima, čak i jedna na glavnom trgu. Univerzitetska bolnica u Gracu također stavlja flašice vode pored svakog lifta, oko 190 liftova, kada su velike vrućine, a voda je za piće u cijelom gradu. Zanimljivo je da su na plastične flašice i konzerve uveli povrat novca od 25 centi. Pred svakom trgovinom imaju automati za vraćanje. Grad se očistio od tih flaša, a turisti iako bace u kante za smeće, to pokupi neko drugi, kao što smo nekad skupljali puževe, kaže Milić od Bačve. Veliki pozdrav i hvala na ovoj poruci. Eto, uvijek čovjek nešto sazna. Radna sedmica se preživi, ali se petak proslavi sa stilom. Pozdrav za slušaoce Big Radija, Dragiša iz Štokholma. Čuo sam da su Šveđani tu poprilično žestoki na kraju radne sedmice, tako da se nerijetko može vidjeti jedna, ajde da kažemo, opuštajuća atmosfera. Dobro jutro svima, koliko nas ima. Sinoć me iznenadio Ekvador u pobjedi nad Njemačkom i što mi je drago, svaka čast. Za večeras izdvajam utakmicu Norveška sa Francuskom koja počinje u 21 čas, bit će dobra utakmica. Svima ugodan i vreli dan želi Nena Zvezdašica, čuvajte se narode, čuvat ćemo se Neno, čuvat ćemo se, moramo se čuvati, a Ekvador je sjajan. Toliko mi je bilo drago zbog one publike, vidim onu djecu plaču od sreće, dakle, što su se plasirali dalje u eliminacionu fazu. Dobro jutro, srećan početak vikenda, kaže Gordana. Sara je tu iz Lazareva također, Nedžad iz Viteza je tu i veliki pozdrav i njemu. Kaže, baš o tome pričam, jel vidite sada koliko Bundesrepublik Deutschland kasni za nama, kaže Dragišin komšija. Da, kasni, oni sada počinju da odlaze, ali dobro. Bolje ikad nego nikad, jel tako? Kaže, ne cvjeta cvijeće ni u naše preduzeće, kaže Milorad, veliki pozdrav za njega. Kaže, dobro jutro, ja sam isto tu od ranih sati, kaže naš slušalac Sejo. Pa je tu još neko, dobro jutro, pozdrav za ekipu. Što se tiče odmora na pola poluvremena, to je uvedeno samo radi reklama, ma kakva hidratacija. Pa naravno, to je indirektno priznao i Infantino, prvi čovjek FIFA, kada je rekao da, da, kaže, i tekako ima efekta. A znamo da su Amerikanci to predlagali oduvijek, da se uvede to pravilo još tamo 94. godine, da se fudbal igra na četvrtine, kao košarka, kao i mnogi sportovi kod njih, upravo zbog reklama i zbog tog reklamnog prostora. Ne misle oni na zdravlje igrača, ja sam u to sasvim uvjeren, ali eto, nisam htio prvi da kažem što se kaže, tako da Dušane, veliki pozdrav. Pozdrav šalje i Kerkez, a još je neko sa nama, kaže dobro jutro Bigovci, srećan vam vikend, Dragica iz Kakmuža sa Ozrena. Ja bih dodao lijepog Ozrena, imao sam priliku da ga onako pređem i prepješačim jedan dio, zaista, zaista fantastično, ima se šta istraživati. 7:32 i još jednom dobro jutro, vrlo brzo će i vremenska prognoza.

0: Supernova.
1: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
2: Uljepšajte svoje slavlje, prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051-214-214. Restoran Zona.
3: Delta Planet Shopping Weekend od 26. do 28. juna.
4: Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu.
3: Ne propustite sniženja do 50% i spremni dočekajte ljeto.
4: Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping po sniženim cijenama.

I'm the one. Sve vam je objašnjeno, nego da vidim šta ste vi meni objasnili u svojim porukama na 0658248. Šaljemo zagrljaj za svu dobru muziku međuvremenu kojom je nadoknađivao tvoje odsustvo. Nadam se da je uspio. Dobro, u svakom slučaju pozdravi vama Suzana. Ademir je tu sa nama, kaže, šta je sa bajkerima kad voziš u odijelu sa kacigom na glavi i čizmama pa dođeš na granicu i neko se nađe pametan iz auta da negoduje kad prođeš celu kolonu, možda i to da bude kao tema dana, da se malo vozači upoznaju sa tim problemima, da više imaju obzira za motocikle. Dakle, dobri moji vozači, čuli ste šta je čovjek rekao, prema tome pamet u glavu. Svi smo mi u istoj kaši. Tako da malo više obzira jedni prema drugima, neće vam kruna s glavi spasti, to sigurno, a bit će lakše i drugima, a i vama. Milan je tu sa nama, pa nam se prijavio i Miljan. Vidjet ću za ovaj tekst koji su mi poslao, jako mi je interesantan, tako da podijelit ću ga nešto malo kasnije, nadam se da nemaš ništa protiv. Tu je sa nama, da vidim, samo neko ko se potpisao kao MB, kaže, samo vi nastavite sa muzikicom, a ja ću dalje sa svojim obavezicama koje iziskuju malo više rasklađivanja. O da, naravno da hoćemo, samo bez naglih pokreta danas, jer temperatura nam to očigledno ne dozvoljava. Nego, malo prije smo pričali o graničnim prelazima koji su dodatno otvoreni kako bi se rasteretila, jel te, granica prema Hrvatskoj. Spomenula sam i onaj evropski EES sistem i skeniranje na granicama. I tu priča postaje još bolja. Ako ste mislili da je haos samo na našim prelazima prema Evropskoj uniji, evo što se dešava na aerodromima širom Evrope, potpuni, apsolutni kolaps. Evropska unija, dakle, osmislila taj genijalni digitalni sistem gdje mi koji nismo u uniji moramo da ostavljamo otiske prstiju, fotografišemo lice na ulazu i naravno neki birokrati u Briselu su sjedile u klimatizovanoj kancelariji, gledale papir i rekle, ovo je sjajno, ovo će ubrzati kontrole. Naravno da jeste, ubrzalo je stvar tako što su ljudi već sada zarobljeni u redovima po 3-3,5 sata, a letovi im bježe pred očima. Marko Troncone, čovjek koji inače vodi rimske aerodrome Fiumicino i Ciampino, javno je upalio alarm. Kaže čovjek fino da mu je nivo zabrinutosti za predstojeće ljeto 9 od 10. Čovjek je bukvalno preklinjao i Rim i Evropsku komisiju da hitno suspenduju ovaj sistem za ljude van Evropske unije, jer je tehnologija, pazite sad, nekompatibilna sa stvarnim brojem putnika. Napravite, dakle, sistem za aerodrom koji ne može da podnese broj ljudi na aerodromu, kao da napravite auto koji radi savršeno, ali samo dok u njega ne sjedne čovjek. Troncone kaže da je jedino rješenje otvoriti ventil, jer nema šanse da skeniraju svakog živog putnika, a da sve ne eksplodira. Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj izdalo je dramatično upozorenje. Oni procjenjuju da bi tokom špica sezone ovog ljeta redovi na nekim evropskim aerodromima mogli da traju i do nevjerovatnih 6 sati. Sad zamislite 6 sati stajanja u redu da ti uzmu otisak prsta, pa mislim da bi prije pješke stigli do Italije. Ali ono što je najveći hit u ovoj komediji tehnologije, sistem ima tehničke greške, znači čak i ako ste već jednom prošli kroz taj pakao, dali otiske, fotkali se, sistem bi trebalo da vas prepozna i pusti za sekundu i aparat zabaguje. I onda vas računar ponovo natjera da prolazite kroz istu tu proceduru. Kritike pljušte sa svih strana na račun Evropske komisije. Stefan Schulte, koji je na čelu Evropskog udruženja aerodroma, kaže otvoreno čovjek da vlade moraju da preuzme odgovornost i da ugase ovo sokoćelo koje radi, ničemu ne služi, dok ne dođe do potpune katastrofe. Francuska policija je već morala privremeno da suspenduje ove provjere u ulici Dover, jer je nastao pakao, dok Grčka još uvijek nešto kao kalkuliše, prebacuje itd. Evropska komisija se brani pričom da sistem ima ugrađenu fleksibilnost za krizne situacije.
agencije. Prevedeno na naš jezik, radilo je na papiru, u praksi je propast, pa sad tražimo dugme za gašenje. Tako da, ako ste planirali da letite negdje ovog ljeta, pamet u glavu, dođite na aerodrom znatno ranije, naoružajte se čeličnim živcima i vodom, jer briselska digitalizacija trenutno radi tako što vas drži zakucane za beton satima. E sad bi trebalo da pustimo neku muziku koja leti brže od evropske birokratije, pa da se malo smirimo, jel? Može u to ime jedna od skupljih Ozzy Osbourne i Hellraiser.

Malo revolucije, malo obrade Beatlesa, The Daisies na prvom programu Big Radija. E sad, kaže nam Milić od Bačve, čini mi se, i balade su brže od evropske birokratije. Bravo! Nego, kad smo već kod tehnologija i raznoraznih ljudskih epohalnih ideja, da tako kažem, jeste li vidjeli šta se dešava u Americi? Savezna država Mississippi uvodi novu generaciju saobraćajnih kamera koje pokreće veštačka inteligencija. Sistem je napravila kompanija Accensus. I pazite sad ovo, ove kamere ne hvataju samo da li ste prošli kroz crveno, one u realnom vremenu skeniraju unutrašnjost vašeg automobila. Dakle, sistem vidi da li držiš mobilni telefon, da li si vezao pojas, pa čak i da li ti dijete sjedi pozadi kako treba ili skakuće po sedištu. Vrhunac inženjeringa, kamera te snima pri brzini i od 300 km na sat. Dakle, nema zamućene slike, nema pobjegao sam jer imam brz auto, nema toga. Slika je kristalno jasna, odnosno fotografija je kristalno jasna. Znači, možeš da letiš u nekom skupom sportskom automobilu, tehnologija te zamrzne u sekundi i vidi šta radiš i odmah šalje sliku čika policajcu koji te čeka par kilometara dalje da ti uruči čestitku, jel? Međutim, odmah su se javili borci za ljudska prava i privatnost i kažu, čekajte malo, ovo je veliki brat, gledaju nam u privatni prostor unutar automobila i tako dalje. Mislim, što rade ostali vozači, ali dobro. Država se brani onom klasičnom pričom, ma ne šalje računar kazne automatski, nego živ čovjek, policajac, pogleda fotku pa proceni. Dakle, eto, to bi trebalo da ih utješi. Suština je da tehnologija napreduje, a mi i dalje moramo da imamo robote koji nas snimaju kako ne bismo poginuli na putu, jer nismo u stanju da ostavimo prokleti telefon na 5 minuta. E sad, kad smo već kod ponašanja u saobraćaju, ima jedna stvar za koju nam ne trebaju američke AI kamere. To gledamo svaki dan na našim putevima. Psiholozi su konačno analizirali onaj fenomen koji nas sve izluđuje. Zašto vozač ispred vas odjednom doda gas onog trenutka kada počnete da ga pretičete? Dakle, vozite iza nekog kilometrima, čovjek davi, ide 40 tamo gdje je ograničenje 80, vidite čistu isprekidanu liniju, sve bezbjedno, date žmigavac, izađete u lijevu traku i odjednom lik ispred vas se pretvara u Lewisa Hamiltona. Čovjek stiska gas kao da mu život zavisi od toga. Situacija koja je bila potpuno bezbjedna u sekundi može da postane ruski rulet, jer ste sad obojica u paralelnoj traci, a recimo tad baš vama u susret ide neko vozilo, kamion ili kako već. Psiholozi kažu da je to čist, nepatvoreni, povrijeđeni ponos, ego. Onog momenta kad ga pretičete, u njegovom primitivnom dijelu mozga se pali alarm koji kaže, čekaj, ovaj misli da je bolji od mene. Moja vrijednost kao ljudskog bića u ovom trenutku je ugrožena. To razmišlja. Tek tada ti genijalci shvate da voze sporo, da instinktivno reaguju onim takmičarskim refleksom, ili još gore, ako vozite malo bolji ili skuplje auto, oni to doživljavaju kao direktnu provokaciju i osjećaj dominacije s vaše strane, pa moraju da vam pokažu zube, jel? Mislim, niko ne pokazuje zube, samo želite da stignete kući na ručak, a čovjek ispred vas vozi upola manjom brzinom od dozvoljene. To je nevjerovatno opasna i rizična radnja ako neko pretiče. Pusti ga, brate mili, da prođe, skini nogu s gasa, neka završi manevar, pa onda ti vozi po ograničenju i pretekni njega kasnije ako ti se žuri. Nemojte zbog glupog ega i povrijeđene sujete ugrožavati živote ljudi, ako Boga znate. Dakle, pamet u glavu na putevima, ostavite telefone, smirite ego i slušajte dobru muziku na prvom programu Big Radija. Sued i Emotionally Unavailable, izdanje za 2026. Ajde da čujemo.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uljepšajte svoje slavlje, prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051-214-214. Restoran Zona.
2: Najveći

0: Beogradu.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu

0: Rock'n'roll, Big Petak.
1: Dobra mjuza,
2: kafe bar Monet.
3: Tradicija, duga 40 godina.

Da, da, Van Gogh i Pleme na prvom programu Big Radio. I eto nas ljudi, stigli smo do samog kraja za danas, barem što se mene tiče, šta da vam kažem. Rock'n'roll smo danas sipali iz svih oružja i to čisto radi uspostavljanja neke kosmičke ravnoteže u odnosu na, na ove temperature koje nam se crtaju. Morali smo malo da rashladimo glave dobrom starom energijom prije nego što nas priroda zaključa u onu rernu. Meni ovog trenutka svira kraj smjene, tako da ću polako da vas napustim i prepustim vikendu. Vi nemojte ništa da brinete, ne ostavljam vas u tišini. Deda ostaje tu sa vama uz velike hitove, velika imena i nastavlja da ide samo jako, baš onako kako to jedino i dolikuje jednom pravom petku sa predznakom roka. Čovjek je spremio ozbiljnu artiljeriju, tako da ostajete u najboljim mogućim rukama. Budite dobro, budite maksimalno rashlađeni. Molim vas, pripazite se narednih dana. Čuli ste prognozu, čuli ste doktorku. Ovo vrijeme jednostavno ne voli to herojisanje i dokazivanje. Mislim, nema potrebe da glumite super heroje na 40 stepeni. Sklonite se negdje u hlad, pijte vodu, uživajte u životu na kraju krajeva i odvrnite prvi program Big Radio na maksimum. Od mene toliko za ovaj petak. Čujemo se ponovo koliko već sutra, jer naravno mi volimo radnu subotu, radna subota voli nas. Sad vas ostavljam, prijatno vam popodne želim, pa se čujemo. Kaže nam i para fino dosta. Evo, i mene dosta.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri Tak 115 grama, 1 KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Mladi krompir kilogram 1 km. 7 Days mini kroasani Marku 35. Više na robot.ba.
4: Samoličak.

karika. Logično, ako već pravimo lanac, onda je jasno da karike moraju biti dobro povezane, to jest između njih moraju postojati jasne veze. Obećavam da će tako i biti. A pošto sam već rekao koga danas treba da povežemo, jasno je da će nam prvu kariku u lancu činiti upravo grupa B-52s, a njihovo ime bit će nam veza za drugu kariku. No, o tome ćemo malo kasnije. Number 1.

O grupi U2 se verovatno sve zna i sada nećemo gubiti vreme u prepričavanju njihove karijere, ali ćemo se osvrnuti na jedan detalj koji je nama bitan. Naime, osim što su pisali pesme za sebe, članovi grupe U2 su, pogotovo Bono i The Edge, pisali i za druge, pa su tako napisali jednu pesmu za Tinu Turner, i to baš onu koja je postala naslovna tema za jedan James Bond film. Upravo taj podatak nam je veza između karike broj 2, grupe U2, i karike broj 3, Tine Turner. Tina će nam otpevati upravo pomenutu pesmu, GoldenEye. Number 3.

0: mi ćemo malo, a vi ostanite tu.
1: Big Radio.
0: Dobrodošli nazad. Ovo je Muzički lanac, emisija koja pokušava da poveže grupe i muzičare između kojih, na prvi pogled, ne postoje jasne veze. U tom smislu, danas nam je zadatak da povežemo grupu B-52s i Billy'a Idola i pre pauze u naš lanac smo uvezali tri karike. Karika broj 1 bila je logično baš grupa B-52s. Karika broj 2, grupa U2.

jednom prilikom u Londonu na koncertu baš te Tine Turner kao predgrupa je nastupila tada nepoznata grupa Bronski Beat. To je bio bitan detalj u njihovoj karijeri, pa su baš oni karika broj 4.

Bila ovo grupa Bronski bit kao karika broj 4 za danas, a uz njih u malopređešnjoj pesmi čuli smo i njihovog bliskog prijatelja Marka Almonda. No to shvatite samo kao puku informaciju, jer nam Mark trenutno uopšte nije bitan. Bitnije nam je ono što su oni Bronski bit malo prepevali, a pevali su dve pesme upakovane u jednu. Jedna od te dve je i veliki hit Donna Summer, I Feel Love, pa pošto nam se sve to uklapa u priču, čućemo sada i original. Dakle, Donna Summer je karika broj 5.

sigurno jedan od najvećih hitova Donne Summer, ako ne i najveći, I Feel Love. Međutim, Donna za uspeh te pesme mora zahvaliti jednom čoveku. Njegovo ime je Giorgio Moroder i on je zapravo autor pesme koju smo čuli. Naravno, on napisao je i mnoge druge pesme za mnoge druge muzičare, pa smo praktično mogli kao sljedeću kariku staviti bilo koga od njih. Ali mi ćemo se ipak odlučiti za jednog, a to je Limahl, prvi pevač grupe Kaija Gugu, a potom i solista. Za njega je Giorgio Moroder napisao pesmu Never Ending Story, to ćemo i čuti. Dakle, karika broj 6, Limahl. Number 6.

0: Ovo je emisija Muzički lanac i danas pokušavamo da nađemo neku vezu između grupe B-52s i Billy'a Idola. A da bi cijela priča bila potpuno jasna, a veze nedvosmislene, idemo korak po korak, to je kariku po kariku. U dosadašnjem delu emisije uspešno smo povezali 6 karika, što će reći da su nam preostale još samo 3. I budete uvereni da ni to neće biti nikakav poseban problem. Ali pre nego što privedemo posao kraju, odmorit ćemo malo. Samo par minuta.
1: Yeah!
2: Oča je bačena.
1: Come on, tari da!
2: Big Radio.

E sad, ko ne poznaje pobliže Moroderov opus, mogao bi reći da je to sve na isti kalup. Međutim, taj isti Moroder stoji i za pesama iz filmova Top Gun, pa Flashdance, ali stoji i za jednog muzičkog projekta koji u mnogome odudara od njegovog ostalog stvaralaštva. Radi se o grupi Zig Zig Sputnik, čiji je Moroder bio producent. I baš ta grupa koju su nazivali neopunkirima je sedma karika u našem lancu, dakle Zig Zig Sputnik.

je to sedma karika u našem lancu, grupa Zig Zig Sputnik. Dakle, ostaje nam lagani poslić da povežemo još samo dve karike u naš muzički lanac i da tako zaokružimo vezu između grupe B-52s i Billy'a Idola. Rekoh lagani poslić jer ćemo veoma lako našem lancu priključiti i osmu kariku. Naime, glavna faca u grupi Zig Zig Sputnik bio je čovjek po imenu Tony James, a taj tip je promenio dosta grupa, ali osim ostalog svojevremeno bio član i punk grupe Generation X. Pa kad je već tako, upravo ta grupa bit će nam karika broj 8, Generation X.

imate određeno muzičko znanje, zaista je sve jasno. No, pre toga da se podsjetimo koje karike čine današnji lanac. Dakle, karika broj 1, grupa B-52s. Karika broj 2, grupa U2. Karika broj 3, Tina Turner. Karika broj 4, grupa Bronski Beat. Karika broj 5, Donna Summer. Karika broj 6, Limal. Karika broj 7, grupa Zig Zig Sputnik. I karika broj 8, grupa Generation X. A jedan od članova grupe Generation X bio je, i pogađate, Billy Idol, čime je naš lanac kompletiran. Slušali ste emisiju Muzički lanac. Do sledećih zadatka koji ćemo sebi postaviti, srdečno vas pozdravljam. Ja sam Goran Jovanović, a ovo je karika broj 9, Billy Idol. Prijatno!

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Noć. Jer noć. Noć nije mrak. Noć je Big.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Noć. Jer noć nije mrak. Noć je.